acompaña conmigo, Fátima Mafiaje, filme da música, no seu programa Baú Musical.